0: الخلق الدارو ايرين انك
1: او بابا روبرتو او جي باسايلو كنا ايكاو با
2: جي باسايلو نسي كان اكو بابا روبرتو
0: كبوتا نيو اكو مغا انك
2: اكو با
1: sa umaabot niya namong kasal ni Edgar, kumpleto ta. Gawas ni aning mama nga dugay ng mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Pamina ko, Papa Roberto.
0: Kaluyan ka sa Diyos, Edgar.
4: Palamanuha ko, pare Roberto.
0: Marisima.